nisam joj donosit svić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac lik. Ali sam je čut kako ni jednu drugu. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, popusti sam u škole. A ona je i dalje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i dalje uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen suze.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

grada sad poki šigaca biće, poma biće krastavaca. Molimo se svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

Još jedna važna lokalna informacija odnosi se na radove, odnosno asfaltiranje dionica puta Tisovci-Rupice. Naime, ovih dana asfaltira se jedna traka dionica puta Smreka-Semizova-Ponikva, a to asfaltiranje odradit će se još danas i sutra i promet se na ovoj dionici odvija jednom trakom, dok će se 12.9. u vremenu od 7 sati ujutro do 24 sata navečer na ovoj dionici put u potpunosti zatvoriti zbog izrade završnog sloja asfalta. Svi vi koji prometujete na ovoj relaciji danas još i sutra koristit ćete jednu traku s naizmjeničnim propuštanjem, a u subotu promet potpunosti zaustavljen. A ako želite brže stići, onda koristite alternativni pravac, regionalni put R444A, Vareš-Pogar-Luke.

sajmu. Ispuštanova posrednih golubova. Stari gospodin je pronašao dijete. Malo crno dijete. Koje je s golubovima letilo iznad trga. I sletilo u njegov džep. Ako neću ja, rekao je bogati starac i poneo za sobom na svojima

0: moram ne ti kaj ja od tebe nosim.
1: Sidi dolje.
2: Kako
1: to što? E ti
3: vozi. Sidi dolje.
2: Šuti.
3: Gvani rođo nemlce.
2: Gvani gvani gvani gvani gvani gvani.
4: Vidim ga primariju svozi.

se ponesi sve što zaželiš. Ili sad okupi fotografije. Ili sad obuci džemper, hladno je.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan.

prazne i meke. Vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom